Gjermani, Gjermani, Romania and Bulgarian. Bilin në turnet, kezav Germania, Romania, Bulgaria. Na i fpeqetlen bilu të uqestje të pri alternativës dhe Germania. Qëte komentar foruma?

0: DJ in the mix live.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
0: Mixing the beats. Funky Generation. Minami Furby kete fitness bodybuilderi. Fitness trenjori, fitness instruktori. Dance të njërë me triceps, biceps i energjinë të serje. Parallel që i sej pet. Zen Lix këtë parallel kë Latitude 65. Në pitki bez konservanti, bez zahari zaharin, bez taurin. Storm Mix.